0: ta tikha chena ta malo sonchal haz re thar ta na nga jite kasa kalon rezol ga pa yo ta ga pon re ta ta ri chol heu jol ya bu jire nga ge le yeri na dun ta na le den de chini chi ta yo de cho ge chi ta ru chi ta
1: ta na re
0: ta ya de ko le
1: pe ji man ka ye chi chi che ra zan le wa sa de na lo zo nga
0: zo
1: man ka ge
0: ye de ye na ja la ji ta na le ko ye ge chide khale jail joba maze tenal ga yang yang te yang ta chama tenal ke ga ya
1: je la ta manga tne gapo yon baina de la pe ya bo ya sare manga ke ye la xin ju ta de no ye de la gapo de la lo ju se san ke na de be nga zu ji ya bo ji se a ge
0: la sa ta na nga ge ta